tuk berpisah. Baru bakudapa leso minta baku pisah. Mari Pak Guntur.